re ga ma ga ba ma ga re sa ni sa re sa sa ni sa da ni sa re sa ni sa sa re ga ma sa sa ba ma ga ma re ga ma ga ma da da ba ma ba ga ma ni da ba ma ga ma ba da ni sa da da sa ni da ba ma ga ma ba da ni sa ni sa ni da ba ma ga ma da ba ma ga re ga ma ga ba ma